0: Radio Privrednik, stanica za nas.
1: Radio Privrednik, slušajmo se da bismo se razumjeli.